0: PMN Tokelau.
1: Ke man tumai hoki I luna programa ko te ola hanga le mu o ki tātou I lunga te tātou atu hino tēnei ka e mai he hoki ini mā e ngalawa o tātou o langa mahani e ka wapea. Te ahoi ahoi tēnei I he tūlanga ku tautapile ki tāu ki te tau malulu ma ni hoka malu I anga hoki hove kamata te tau hoi tēnei ka Vena e hui ka hai tātou tautapile atuki te wai tau lava o te tau malulu. Hewe ko nā tui o te fulu. Pēni kiki langa ki ni awala ke haunga le mūmai e ki tātou. Mai nā tau wale o te tau malulu. Ka he kāma tātou la I te tūlanga lava e tatala mai nā wano. Mō ki lātou I e kumatu tua pe. Ki lātou I e ia e nolo hai tau wale hoki tu tino. E hoi huai hoki nā tui o te fulu. Kai koe hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kau hianga hoki o te ola mā lo lo e hoi ei o hiakinga. Ka hai ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lapa koe ki heo tui o te fulu, pa nā tui pui pui a hoki ei ei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā, o nā hia mai e ia turoko o lava, e mā hua mai e nā tau ale, ka e nabe nā mantua te koviti, He kima mau atu I te kouwiti ma te hia mau ia, ma koe hoka au pe hoki lawa nā ahainanga e tauki ei, nā aunga hoki o te tauale. Koe lai mau ai ki tātou I te taimi tēnei. Koe lai nā puli o ki kila hoki ki heo tui o te kouwiti, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihia hoki. Ko nā labatakinga I e nā, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tau wale hoka mutakutia, e paki mai kia te ki tātou, I nā wai tau o te fulu. Ka heka paki he ai, ki hoka lei ke mahanahana nā kie, ke mahanahana hoki nā kongai, e nā noho ai ki tātou, ke ki kilaki niani haka hinomanga a te mālo, I lunga nā tūlā hono e te tau nā iei nā hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou iei e noho hale tutongi ke kikila ke hai ni hita mo te hale ke lelei hoki nā haka mahana hana ngā nā pui pui o te hale. Heo he mea e mahoai, heo ni awala hoki e mahoai ke ono pui pui ai ki tātou wā lawa nā aunga nā tau wale o te waitau o te tau malulu. Ka kila lei, mā hai mā talano hoki ki nā homai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tau wale o ki tātou, nā he hai ngungu o tātou tau wale kai tau mai oi hoka mā talatala ke mā talama ki te lawaitele o te tau wale. E he taimi kua kikila mata e kolua ma te homai, pehetein homai, ma peko te kauhianga hoki a te ola maa lolo. Kila ko te anga maulunga, ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou I nā tau wale o te tino, ka ke ola maa lolohi hoki ki tātou. E te kātu hoki la te tau maa lulu, uwe hoki kua, I e hoki ni tahikilanga ke Heo ai ki tātou I nā tau wale e puna mai I te tau mahanohana. Ka e motem tēnei ki tātou ka ki pā lele ki te hoitoka tau malulu ko tau nā tāpeno ka lele ki tātou I nā I tūta tau wai ke pui pui ai I te tātou ola malolo o te tino. A wala wa nā tau wale hoi mai. Kilo ka lele toka lau ka ke manu I hoki I nā tau hinga o te ola malolo. Okay, Dad.